አማናት ተሪከማኪ ሙጅተማዒጋ ሁናን ጀህ አኽላቂያቱ ገ ማጋንዶ እበ መካሪሙል አኽላቁ ገ ተሬን ሂመኔ እመ ሙሂሙ እከንተ እህም ወ አማናት ተሪከን ጉሊፋዋኒ ኢማን ከማ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ኩረባ ፈዌ ላ ኢማና ሊመን ላ አማነተ ለሁ ወላ ዲና ሊመን ላ ዐህደ ለህ ማነይ አማናት ተሪከን ነሚ ሃያን ኢማን ከመነቴ አዲ ዐህደ ወፋተሪ ንዋ ሚሃካ ዲነነቴ አማናት ተሪከሙገ ዳይራይኪ ወረፍ ፉላ ዳይራይ ኤገ ተሬጋ አላሁገ ሐጉተካ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಎಕುಲೆಬಿಗೆಂಬೆ ಹುರಿಹ ಮಸೂಲಿಯತೆ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರಜಾಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಎಮ್ಮೆ ದಶು ದರಜೆ ದಾಂದೆಂ ಅಮಾನಾತುಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂಬೆ.